0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bibi Rexha, New Religion, bună dimineața, weekend în continuare, dimineața de duminică, 7 și un pic arată ceasul. Florin Goldic sunt cu tine până la 10 în dimineața asta, stăm de vorbă, bem o cafea, mâncăm micul dejun, ne bucurăm de muzică, exact ce fac toți oamenii într-un weekend în care vremea părea că nu ține cu noi și cu toate astea am avut surprize, cel puțin în București, nu a fost așa de înnorat precum se așteptau meteorologii și am văzut și ieri soarele, uite și în dimineața asta se vede un pic, ceea ce înseamnă că putem să ne bucurăm de weekend un pic mai mult. Nu e valabil peste tot, am avut și zone înnorate, am avut și ploi, dar chiar și așa, e weekend. Te bucurăm de el împreună, bună dimineața, imediat la Pro FM 300 de destin separabil și chiar acum Mira cu tălpile goale. Bună dimineața!

Vorbeam despre vreme, ceva mai devreme. Sunt 19 grade în București la ora asta și, deși se mai vede un pic soarele, se pare că se anunță nori în ziua asta de duminică și probabil ceva ploi pe după amiază, undeva după prânz. Temperaturi destul de bune în toată țara în dimineața asta, chiar dacă mai apar nori aici colo. În Brașov sunt 15 grade acum și se vede un pic și soarele. Pe după amiază la fel se așteaptă ploaie. Tot la capitolul temperaturi sunt 16 grade în Cluj-Napoca, tot așa, cu amenințarea norilor, din păcate, 16 grade și la Râmnicu, Vâlcea, cu mai mult soare decât în restul țării în dimineața asta. Bistrița Năsăud are tot 16 grade, 15 la Sibiu, cu dimineață cu un pic de soare și ceva nori așteptați după prânz. La Constanța, 18 grade și vreme închisă în dimineața asta și 16 grade la Timișoara, în vestul țării, cu soare din plin. Rămâi cu Pro FM, bună dimineața, hituri în continuare de la Teddy Swims, Mr. Know-It-All și Tiesto, The Motto.

Mohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: expus unor termene și condiții.
1: Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurs de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Hit Music.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
0: Carrefour prezintă Promo Hit,

Shaggy, Boom Buddy, bună dimineața de la Pro FM. O dimineață cu vești bune, dacă ne uităm și la ce s-a întâmplat aseară, când România a bătut țăragarilor cu 2-1, un meci cu Gică Hagi pe banca echipei naționale, un meci cu o victorie, ceea ce întotdeauna nu poate să însere decât bucurie și poate că este începutul unei serii de victorii, mai ales că Gică Hagi a spus că ar vrea să câștige grupa, ceea ce, evident, ne dorim cu toții. Important este să ne iasă și, evident, să ne bucurăm și de fotbal, așa cum s-a bucurat tot timpul și Gică Hagi. Topic Away și Interstellar de la Alexia în câteva momente la Pro FM. Bună dimineața!

Bună dimineața, de Motan, ținem aminte la Pro FM. Astăzi este în America cei drept, dar ne putem lipi și noi de sărbătoarea asta. Ziua națională a ciocolatei cu înghețată. Pardon, înghețatei cu ciocolată. De fapt, în oricare variante ar merge foarte bine. Recunosc, chiar am reușit ieri să am o înghețată cu ciocolată, una din preferatele mele. Iar astăzi, mai ales pentru că este sărbătorită într-un continent întreg, nu al nostru, dar de ce să avem discriminări, putem să consumăm și astăzi înghețată cu ciocolată, chiar și de la prima oră, de ce nu? Merge și cu muzica.

Maxwell, Dreamer. Bună dimineața, un pic de energie de la prima oră cu o super piesă. Mai am muzică tare pentru dimineața asta. Și după ora 8 la fix vin știrile. Iar până atunci îți mai aduc și Joe cu Lazy Ed. Mor după tine, vine piesa asta în câteva momente. Știrile și apoi mă întorc cu tine după 8 pe Pro FM.

bună dimineața, bine te-am găsit la știrile Pro FM. Cele mai mari bănci din România riscă oameni de record. Universitățile de stat din România oferă mai multe locuri fără taxă și vreme închisă și astăzi cu ploi și intensificarea vântului în mai multe zone din țară. 10 bănci importante din România riscă amenzi totale de aproape 800 de milioane de euro într-o anchetă privind modul în care a fost stabilit indicele ROBOR. Consiliul Concurenței suspectează că unele instituții financiare ar fi făcut schimb de informații sensibile, care au influențat nivelul dobânzilor. Investigația durează de aproape 4 ani, iar o decizie finală este așteptată în perioada următoare. De cel puțin 233 de voturi are nevoie Eugen Tomac pentru a deveni premier. În următoarele zile, acesta trebuie să-și anunțe echipa de miniștri și programul de guvernare, prevede Constituția. Primele discuții cu partidele ar putea începe de săptămâna viitoare. PSD, PNL și USR au anunțat deja că sunt dispuse să audă planurile lui Eugen Tomac, în timp ce AUR a declarat din start că nu va vota acest guvern. Dacă Eugen Tomac nu va obține votul de încredere al Parlamentului, președintele Nicușor Dan trebuie să vină cu o altă propunere, după o nouă rundă de consultări. Vești bune pentru absolvenții de liceu care se pregătesc de admitere. Universitățile de stat din România au primit aproape 1800 de locuri bugetate în plus pentru anul universitar 2026-2027. În total sunt disponibile aproape 70.000 de locuri fără taxă la licență și peste 36.000 la masterat. Ministerul Educației spune că suplimentarea a fost posibilă datorită numărului ridicat de elevi care au promovat examenul de bacalaureat în ultimii ani. Mai multe universități pregătesc și specializări noi, adaptate cerințelor actuale de pe piața muncii. Românii devin tot mai atenți atunci când cumpără online. Valoarea medie a coșului de cumpărături a scăzut cu aproximativ 10% față de anul trecut, iar consumatorii compară mai mult prețurile și urmăresc promoțiile înainte de a plasa o comandă. Specialiștii spun că inflația și incertitudinile economice i-au determinat pe mulți să renunțe la achizițiile impulsive și să cumpere doar produsele considerate necesare. Tendința se vede și în comerțul tradițional, unde consumul este în scădere la nivel național. Norocul i-a surâs, dar a aflat asta abia după 5 luni. Un bărbat din statul american Missouri a descoperit întâmplător că deține un bilet câștigător la loterie în valoare de $50.000. Biletul fusese cumpărat în februarie și uitat în consola mașinii. Când a decis să verifice mai multe bilete vechi la o benzinărie, a aflat că este câștigător. Emoționat de veste, bărbatul a plecat din stație fără să mai alimenteze mașina, deși acesta fusese motivul pentru care oprise acolo. La final, datele meteo, vremea se va menține în general instabilă în Muntenia, Dobrogea, în sudul și sud-vestul Moldovei, unde vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 22 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Bună dimineața, 8 și un pic arată ceasul în weekend. Ești cu mine până la 10, Flori Goldic sunt, vin cu muzica. Povestim despre ziua de astăzi, o zi de 7 iunie cu sărbătoriți extrem de celebri. Dar cei mai importanți sunt sărbătoriții voștri de astăzi. Sau poate chiar tu, așa că la mulți ani deja. Dar facem urările oficiale un pic mai încolo. Deocamdată ne bucurăm de muzică. Imediat, Let Me Be de la The Second Voice. Și piesa asta de la Jonas Blue, Perfect Melody. Pe Pro FM, neața!

celebrii, dacă ne uităm la cine se sărbătorește astăzi, și mai în vârstă și mai tineri. Tom Jones împlinește 86 de ani astăzi, marele Tom Jones. Prince, de asemenea, e născut în 1958 și astăzi, pe 7 iunie, sărbătorește, probabil într-un stil foarte exuberant, așa cum este el de obicei. Astăzi este și ziua actorului Liam Neeson, împlinește și el 74 de ani și se sărbătorește și Iggy Azalea într-o zi de 7 iunie, născut în 90. La mulți ani tuturor, dar mai ales la mulți ani vouă, celor născuți într-o zi de 7 iunie, să aveți o zi frumoasă, cu petrecere, cu prieteni aproape, cu tort, cadouri, ce vă doriți voi, să fie ziua cum vă place. Și cu un pic de Bruno Mars, Just Might, imediat după o scurtă pauză pe Pro FM. Bună dimineața!

0: 439 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picar, 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Știi senzația aia când faci o bocără în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurs de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

Purple Disco Machine, Wonderful Life. Bună dimineața! Dacă ești online acum de dimineață, ai pus mâna pe telefon și ai început să navighezi pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, suntem și noi acolo cu tine în fiecare zi, o gașcă ce se mărește de fiecare dată și acolo pe net găsim cele mai interesante lucruri din emisiunile de la radio, momente video, pentru că altfel n-avem cum să ne vedem, e mai greu cu radioul, dar pe net ne vedem și vedem ce se întâmplă în studio, ce invitați vin. Avem informații noi despre concursurile de la radio și uite, ne pregătim să aflăm cine merge la Bruno Mars, dar și că dăm startul înscrierilor pentru următoarea experiență Follow Pro FM. Vom merge la BTS data viitoare, dar hai să le luăm pe rând. Avem luni extragerea pentru aventura cu Bruno Mars într-un concert foarte tare la Paris. Toate lucrurile astea sunt pe social media, prima dată le vezi acolo, așa că dacă ești conectat la internet, ceea ce știm cu toții că se întâmplă zilnic, hai să ne întâlnim acolo pe Instagram, Facebook, TikTok și pe canalul de YouTube Pro FM România, bineînțeles și pe site pe profm.ro, așa ne găsești peste tot. Pro FM România, la radio vin hiturile imediat Big Energy, Lato și chiar acum Fastboy, Wave. Bună dimineața!

Angel, bună dimineața aici pe Pro FM. Mă uitam pe canalul de YouTube Pro FM România. Săptămâna asta am avut invitați special. Ioana State a fost în studioul Pro FM. Ne-a povestit cum a reușit ea să slăbească 30 de kilograme. 30 de kilograme! Arată superb și ne-a povestit și despre o grămadă de alte lucruri. Evident cu simțul umorului, așa cum ne-am obișnuit de la Ioana State. Însă cel mai interesant lucru a fost chiar vineri, când l-am avut în studio pe Aris Angel, băiatul adorabil care ne-a recitat niște poezii extrem de lungi și a făcut-o într-un mod foarte frumos, are o grămadă de vizualizări pe net și dacă vrei să vezi tot momentul vizitei lui, cea de-a doua vizită, pentru că a avut succes cu prima, l-a mai chemat odată, a mai venit odată și a fost foarte, foarte tare. E pe canalul de YouTube Pro FM România, acolo găsești toate momentele tari din emisiunile de la radio, bineînțeles, și invitații sunt acolo, pe Pro FM România, pe YouTube.

0: aproape de finalul orei. Harry Styles, Adore You la Pro FM. La fix 9 vin știrile, bineînțeles. Ne luăm porția de informații. Stau și în ora 9 cu tine până la 10 împreună. Florin Goldic sunt, iar până în fix, până în ora 9, am o super piesă de la Robin Schulz. Se numește World Gone Wild. Piesa asta vine imediat. Știrile și mă întorc cu tine după la Pro FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie la Prico ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16 lei 90 kilogramul, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3 lei 99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5 lei 49. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carrier Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carrier WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Bună dimineața, bine te-am regăsit la știrile Pro FM. Autoritățile continuă ancheta în cazul exploziei unei drone în portul Constanța. Ungaria năsprește regulile pentru muncitorii și imigranții din afara Uniunii Europene și vreme închisă și astăzi, cu ploi și intensificarea vântului în mai multe zone din țară. Explozia dronei maritime din portul Constanța a scos la iveală vulnerabilități serioase în sistemele de supraveghere și protecție ale României. Potrivit specialiștilor, dacă aparatul ar fi înaintat aproximativ 700 de metri, ar fi putut ajunge în apropierea unor nave încărcate cu mii de tone de metanol și combustibil, existând riscul unei explozii, cu efecte mult mai grave. Autoritățile recunosc că actualele sisteme de monitorizare nu sunt proiectate pentru detectarea dronelor navale, iar președintele Nicu Șordan a anunțat discuții cu NATO pentru suplimentarea echipamentelor de supraveghere și apărare. Românii pot avea în continuare încredere în armată, susține ministrul apărării Radu Miruță. Declarația a fost făcută la Constanța după analiza incidentelor recente din Marea Neagră. Ministrul a afirmat că militarii români își îndeplinesc misiunile în condiții dificile și obțin rezultate importante cu resursele pe care le-au la dispoziție. În același timp, oficialul a precizat că România a început programe de înzestrare pentru modernizarea capacităților de apărare și a solicitat sprijin temporar din partea NATO până la livrarea noilor echipamente. Eugen Tomac va afla săptămâna viitoare dacă se poate baza pe sprijinul PNL pentru formarea viitorului guvern. Liderul liberal Ilie Bolojan a anunțat că luni va avea loc întâlnire între conducerea partidului și premierul desemnat, iar ulterior Biroul Politic Național va decide poziția oficială a liberalilor. Bolojan a precizat că PNL are rezerve față de ideea unui guvern tehnocrat, însă va analiza programul și echipa propusă de Tomac înainte de a lua o decizie. Ungaria năsprește regulile pentru muncitorii și imigranții din afara Uniunii Europene. Guvernul de la Budapesta a decis suspendarea unei proceduri simplificate prin care erau acordate permise de ședere pentru cetățenii non-UE. Măsura intră în vigoare imediat și face parte din promisiunile noului premier Peter Moghior de a reduce imigrația și de a prioritiza angajarea cetățenilor ungari. În prezent, aproximativ 90.000 de muncitori din afara Uniunii Europene lucrează în Ungaria, în special în industrie, construcții și agricultură. Natalitatea continuă să scadă în Europa, iar cercetătorii analizează tot mai atent impactul tehnologiei asupra vieții de familie. Un studiu recent sugerează că utilizarea intensă a telefoanelor mobile și timpul petrecut pe rețelele de socializare pot influența relațiile de cuplu și decizia de a avea copii. Specialiștii spun însă că fenomenul este complex și este alimentat și de factori precum costul ridicat al vieții, nesiguranța economică și schimbarea priorităților generațiilor tinere. Europa se confruntă în prezent cu una dintre cele mai accentuate scăderi ale natalității din ultimele decenii. La final, datele meteo. Vremea se va menține în general instabilă în Muntenia, Dobrogea, în sudul și sud-vestul Moldovei, unde vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 22 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.
1: Open Radio.

De oră, bună dimineața, 9 și un pic arată ceasul, ești pe Pro FM, rămânem în continuare împreună pentru un weekend un pic înnorat, ce-i drept, dar totuși cu temperaturi de vară și pe lângă norii, care sper eu vin și mai mult pleacă, o să avem parte și de o duminică așa cum avem nevoie și cum ne place. La mulți ani încă o dată sărbătoriților, povestim mai multe imediat și despre asta, avem însă muzica mai aproape, imediat Vescan, Old Friend, Christian Eberhardt, Who We Are și piesa asta tare de la Pascal Le Toublon, Friendship, care vine imediat.

tenisului. Astăzi, cu siguranță, e o zi importantă, e un soi de finală de campionat mondial, dacă ai fi fost microbist, pentru că se joacă la Roland Garros finala masculină. Sunt doi sportivi foarte, foarte talentați în finală. Alexander Zverev și Flavio Cobolli se bat astăzi pentru marele trofeu de la Paris, de la Roland Garros. Probabil va fi o partidă foarte, foarte interesantă și disputată, amândoi foarte energici în un vârf de carieră în momentul ăsta. Dacă ești fan al tenisului, cu siguranță nu există altceva mai important astăzi de făcut. Ce-i drept, mai există și o cursă de Formula 1 astăzi, ceea ce înseamnă pentru unii o alegere destul de dificilă. Este Marele Premiu de la Monaco, tot astăzi, un clasic, o cursă clasică pe care cu siguranță mulți o vor urmări. Până atunci, suntem într-o dimineață de duminică cu superhituri la radio, imediat Maroon 5, Priceless, și ascultăm și o piesă foarte interesantă de la unul dintre aniversații zilei de astăzi. În câteva momente pe Pro FM, neața!

0: ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
7: Kaufland, ieftin și bun!
8: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
9: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
7: Ai aflat de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty, la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Muzică în boxe! Content în feed!
11: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

Don't Say Her Name al Moods la Pro FM. Bună dimineața, la mulți ani sărbătoriților zile de astăzi. Cei născuți pe 7 iunie, la mulți ani vouă. Și v-am spus, există și celebrități născute într-o zi de 7 iunie, printre care și cea pe care o vom asculta în minutele următoare, pentru că azi e ziua lui Iggy Azalea, născută în Australia, o artistă care a plecat adolescentă de acolo spre America și a prins valul mare undeva prin 2014 cu albumul The New Classic. Iar una dintre piesele care au dus-o peste tot în lumea a fost fix asta pe care o ascultăm, Black Widow cu Rita Ora. Fun fact, piesa chiar este co-scrisă de Katy Perry, deci are ADN-ul ăla pop care se lipește rapid de toate

Katie Turn the Lights Off. Bună dimineața, a venit momentul. Mâine dimineață vom afla cine merge la Paris ca să-l vadă pe Bruno Mars în prima experiență Follow Pro FM de anul acesta. Alături de Carpat în Turism facem gașcă, tu împreună cu cel mai bun prieten și cu doi DJ Pro FM zburăm spre Paris pe 21 iunie. Mergem să-l vedem live pe Bruno Mars, o experiență absolut senzațională. Mâine dimineață aflăm cine merge acolo. E experiență all inclusive, adică avem toate cheltuielile asigurate, zbor, hotel, bani de buzunar și biletele la concert. Toate sunt aranjate împreună cu prietenii de la Carpat în Turism. Tu doar vii și gata, ai cea mai tare experiență din viața ta pe 21 iunie la Paris, Bruno Mars live. Am avut înscrieri până acum 2 săptămâni, iar mâine dimineață avem finala care va decide cine merge în experiența asta all inclusive Follow Pro FM. Dar odată cu finala vom afla și care este următoarea experiență și aflăm și când încep înscrierile. Toate la timpul lor, însă uite încă ceva foarte important care ți-ar prinde bine înainte de vara asta. Dacă îți planifici, n-ai apucat să-ți faci vacanța și sunt convins că există încă foarte mulți care încă fac planurile de vacanță, ai codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele peste 2000 de euro pe carpatin.ro sau în agențiile din toată țara poți să-ți rezervi vacanța. Ai Carpatin Turism, de 30 de ani călătorim împreună și uite, împreună facem și experiențele astea Follow PROFM. Mâine dimineață, prima finală Bruno Mars live la Paris pe 21 iunie. Aflăm cine merge acolo dintre voi.

Imediat se face 10, vin știrile Pro FM atunci, după Mircea Ivan e cu tine și continuă weekendul cu muzica de la radio, cu atmosferă relaxată, exact așa cum ar trebui într-o duminică de 7 iunie, aici la Pro FM. Până în fix, mai am timp de Ina, I'll be waiting, să ai o zi excelentă, Florin Goldic sunt, ne auzim weekendul viitor, pe curând!

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri diverse sortimente 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

bună dimineața! Bine te-am regăsit la știri! Se pregătesc măsuri de securitate sporite pe litoral după ce o drună a explodat în portul Constanța. Un incendiu de proporții a distrus unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Iași. Și vreme închisă și astăzi, cu ploi și intensificarea vântului în mai multe zone din țară. Noi măsuri de securitate sunt pregătite pe litoral după explozia unei drone maritime în portul Constanța. Președintele Nicu Șordan a convocat la Constanța o reuniune cu responsabilii din domeniul apărării și securității pentru a analiza incidentul și pentru a stabili soluții de protecție suplimentare. Autoritățile iau în calcul modernizarea sistemelor de supraveghere și suplimentarea echipamentelor capabile să detecteze drone navale și aeriene, în contextul în care actualele radare au limitări în identificarea unor astfel de aparate. Salariul minim pe economie va crește de la 1 iulie la 4.325 de lei brut, însă majorarea se va resimți mai puțin în buzunarele angajaților. În aceeași zi, suma neimpozabilă acordată salariaților cu venituri mici va fi redusă de la 300 la 200 de lei. Astfel, deși salariul brut crește cu 275 de lei, câștigul net va fi de aproximativ 125 de lei pe lună. Măsura vizează pe aproape 800.000 de angajați plătiți cu salariul minim. Un incendiu de proporții a distrus unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Iași. Focul a izbucnit la fostul complex de agrement din zona Ciric și s-a extins rapid din cauza materialelor inflamabile din care era construită locația. Primele informații arată că incendiul ar fi fost provocat de mai mulți minori care au aprins un foc într-o zonă închisă publicului. Zeci de pompieri au intervenit pentru stingerea flăcărilor care au afectat aproximativ 1000 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. NATO analizează un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina în valoare de aproximativ 70 de miliarde de euro. Propunerea susținută de mai multe state membre ar putea fi discutată la summitul Alianței de luna viitoare și urmărește atât continuarea ajutorului militar pentru Kiev, cât și o distribuire mai clară a contribuțiilor între aliați. Sprijinul pentru Ucraina rămâne unul dintre principalele subiecte de pe agenda NATO, în contextul în care războiul cu Rusia continuă fără perspective imediate de încheiere. Vladimir Putin a respins propunerea unei întâlniri directe cu Volodymyr Zelensky, deși liderul ucrainean i-a transmis recent o scrisoare deschisă în care îi cere negocieri față în față pentru încheierea războiului. Președintele rus a declarat la Forumul Economic de la Sankt Petersburg că o astfel de întâlnire nu este utilă în acest moment și că mai întâi trebuie convenite condițiile unui eventual acord de pace. Putin a reiterat că Rusia își va continua obiectivele militare în Ucraina, în timp ce Zelensky a acuzat Kremlinul că refuză dialogul și preferă continuarea conflictului. La final, datele meteo, vremea se va menține în general instabilă în Muntenia, Dobrogea, în sudul și sud-vestul Moldovei, unde vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 22 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

fire, fire, opriți focurile că începe emisiunea. Shimza pe început la 10 și 8 minute. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și în această dimineață de duminică. Avem 2 ore pe care le petrecem împreună cu muzica asta bună pe care o punem noi aici la Pro FM. Vorbim și despre concursuri, pentru că mâine avem o mega extragere. O să trimitem pe cineva ca să-l asculte pe Bruno Mars. O să povestim noi despre toate acestea. Avem și un număr de WhatsApp unde te aștept să-mi scrii, 077 101 872. Și hai să-ți zic catalogul pentru ora asta. Avem Alex Parker, Offenbach, Ed Sheeran, Heaven, India, Damiano David, Holy Moly, Shift și mulți, mulți alții. Dar piesa orei este Camila Cabello și Liar.

0: 439 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard, 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fi enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie. Ardei mix 500 de grame 7,99 lei. Piept de pui dezosat 26 de lei 49 kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

My New Religion la 10 și 27 de minute. Să știți că astăzi, 7 iunie, este o zi absolut importantă și specială pentru iubitorii de dulciuri, pentru că este International Chocolate Ice Cream Day. Oh yes, rau-rau! Una dintre cele mai bune înghețate care există și aici chiar sunt curios de părerea voastră. Dați-mi un mesaj la 077 100 1872 și spuneți-mi de care parte, ce team sunteți, de care parte a baricadei. Sunteți cei care preferă înghețata cu ciocolată sau înghețata cu vanilie? Eu, de exemplu, nu pot cu înghețata cu vanilie. Mi se pare că este o blasfemie să mănânce așa ceva. Înghețata cu ciocolată și orice, orice cu ciocolată este bombă. Hai că-s curios dacă suntem Team Chocolate sau Team Vanilla și între timp vine Taylor Swift la noi cu Opalite. Am și Damiano David cu Talk To Me și o chemăm și pe Andia cu ale sale inimi aici la Pro FM. Open Radio.

0: Heaven și Iran la 10 și 40 de minute. Au venit foarte multe mesaje pe WhatsApp în legătură cu ce vă întrebasem legat de Team Chocolate sau Team Vanilla, pentru că astăzi este ziua internațională a înghețatei și hai să vedem ce s-a răspuns.
1: Neața bună, să ai o zi frumoasă. Salutare. Eu prefer înghețata cu vanilie.
0: Spune Marian din Bavaria, deci avem deja o vanilie, asta e, nu putem fi perfecți, mulțumesc Marian de mesaj. Mai avem încă unul de la Diana Ungureanu, care zice așa.
2: Bună dimineața, proiecte, eu sunt Delia, am 7 ani.
0: Bună dimineața.
2: Cuba mea preferată de înghețată este înghețată cu ciocolată.
0: Așa. Așa te vreau, spor la cafeluță și ție, te pupăm, bună dimineața, ce mesaj tare! Mi-a trimis și Sergiu o poză cu sărbătoarea lui, ciocolată triplă și a pus și cafea peste ea. Alex îmi scrie, nu-mi dau seama prefixul de unde e, dar îmi scrie Alex, e din străinătățuri, zice, sunt Team Chocolate. Așa, așa, așa, Team Chocolate. Mai avem încă un mesaj, ia.
3: Bineînțeles, sunt în Team with Chocolate.
0: Așa.
3: În Milan.
0: Oh.
3: În Milano.
0: Oh, yes.
3: Bineînțeles.
0: Ciao.
3: Unde s-a terminat.
0: S-a terminat
3: în... Unde e cea mai bună înghețată din lume.
0: Da, am auzit și eu asta, așa e.
3: A doua mea casă. M-am trăit într-o zi cu niște americani și au zis că nu există așa ceva. Este excepțional.
0: Da, au zis-o în americană.
3: Deci că... dacă vrei o înghețată cu ciocolată, așa? Trebuie la Milano neapărat. Te-ai luat avionul, te-ai dus, ți-ai luat și s-a încheiat tot.
0: S-a încheiat literalmente tot. E o idee foarte bună. Sunt și bilete ieftine de mers spre Milano. Pac, o înghețățică. Și ultimul mesaj de la Bogdan din Oradea. Zice, mie îmi place înghețata în general, dar cel mai mult îmi place cea cu ciocolată. Cred că mă duc să-mi iau una dacă tot ai pomenit de înghețată. Bogdan din Oradea. Poftă bună la toată lumea, să nu mă acuzați dacă vă crește glicemia în această dimineață. E pentru suflet înghețata, mai ales de ciocolată. Hai să-i dăm cu Shift și Avioane de Hârtie și am și Talk to You Later de la Holy Moly, imediat la Pro FM.

aceste informații, stați liniștit, nu scăpăm de ele, îți aduc imediat la cunoștință ce trebuie să știi despre vreme, dacă mai plouă, când plouă, cât plouă și cum stăm cu temperaturile. O să-ți spun ora viitoare despre treaba asta. Mai avem timp însă până în fix de Rareș și apus de soare și te aștept ora viitoare ca să discutăm și să ascultăm muzică bună. Mircea Evan sunt, stai cu mine!

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
11: Kaufland, ieftin și bun!
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
14: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.

o să o ținem tot așa, inclusiv ora asta, pentru că îți aduc The Urs, îți aduc Teddy Swims, Smiley, Raluca, Adam Port, Tame Impala și Purple Disco Machine, pe lângă mulți, mulți alții. Vorbim și despre temperaturi și zic că piesa orei este Chappell Roan, Good Luck Babe.

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Știm! Ai un feed impecabil!
6: Noi doar îl facem să danseze! Follow Pro FM pe Instagram,

11 și 27 de minute, am dat un refresh aici la temperaturi și lucrurile stau exact cum trebuie să stea vara. Mă bucur foarte mult să văd așa ceva. În Brașov, 19 grade Celsius, în București, 22, Cluj-Napoca, 20, Constanța, 21, Craiova, 23, Galați și Oradea, cel mai cald acolo, 24 de grade, la Iași, 18, Târgu Mureș, 19 și Timișoara, 23 de grade Celsius. Pare că peste tot e pe bază de soare, fără nori, mai puțin la Iași. Cine din Iași poate să-mi scrie pe WhatsApp la 077 100 1872, cum e vremea acolo, să ne punem și noi la curent. Eu între timp ți-l aduc pe Smiley, Fiecare Eu, și am și Pink cu Cover Me in Sunshine aici la Pro FM. Hit music plays.

11 și 38 de minute, mai este doar o zi până la marea extragere. Mâine, 8 iunie, vom afla în matinalul What the Fun cine merge la mega concertul Bruno Mars. Oh yes, mergem în Paris pe data de 21 iunie. Practic tu alături de cel mai bun prieten sau persoana de care ești cel mai apropiat și ai vrea să mergi cu ea în Paris. Ei bine, Pro FM și Carpat în Turism o să facă cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Bruno Mars pentru tine și această cea mai apropiată persoană. Și facem și gașcă de distracție, pentru că vor veni alături de voi doi DJ Pro FM, Venger, pe care l-auzi zilnic de la 10 la 13, și Miruna, care e cu tine la radio zilnic de la 13 la 16. Așadar, nu uita, mâine, 8 iunie, în matinalul What the Fun, aflăm cine merge la Bruno Mars pe data de 21 iunie în Paris. Save the date!

Purple Disco Machine și Hypnotized pe final de emisiune cu doar 8 minute înainte de ora 12. Vă mulțumesc tare mult că m-ați ascultat, vă mulțumesc că v-ați uitat și la știri, că au venit audiențele și sunt foarte bune. Mulțumesc tare mult! Ne auzim și săptămâna viitoare de la 10 fix sâmbătă aici la Pro FM și ne vedem vineri de la ora 6 dimineața la Digi24 pentru o porție de știri. Mai avem timp până în fix de Erika Iglesias și Pitbull cu Tamo Bien, iar eu îți doresc ce-ți spun de obicei pe final de emisiune, să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: și condiții.
1: Intră pe Emax, sunt oferte câte vrei.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
4: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei. Și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Trenduri, muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei.

Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland.

0: De oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Nota verde, biciclete, am luat buchete, des baghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șose.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

0: duce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Ai aflat de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty, la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
8: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm! Doar te așteptăm online!
9: Follow Pro FM pe Instagram,

0: ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: La tablete, biciclete, am la buchete, de spaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șose.
4: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Cuva Lact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14 lei 99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17 lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
5: Muzică în boxe! Content în feed!
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok!

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU clasă energetică A++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Cumpără Promohit! Până pe 7 iunie ai zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour!
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carrefour Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carrefour WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Știm, ai un feed impecabil.
4: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

0: 439 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard, un litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei. Și gresie interior-exterior 45 x 45 cm Milestone, rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic, primești de două ori diferența de la...
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare. Sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: prezintă Promohit.
1: La tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
0: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan San, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
2: Trenduri, muzică, energie.
3: Exact ce cauți.
4: Yes!
3: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: magia.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
2: Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei.
1: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei. Hochland cașcaval clasic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei. Și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU clasă energetică A+++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
8: Follow Pro FM pe Instagram,

0: 439 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard, un litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EX Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei! Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la... Brico!
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Ai aflat de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi! E deja în social media!
10: Follow Pro FM pe Instagram!

0: verde câte vrei.
1: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
5: Muzică în boxe. Content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU, clasă energetică A+++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Everything is getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out.

magii, de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce suport pentru zile însorite și ieșiri spontane. Ce suport pentru o vară de neuitat. Ce suport ca să ies în evidență la picnic. Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce suport! Descoperă colecțiile Zalando.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la...
7: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
9: Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei.
10: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Știm, ai un feed impecabil.
13: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Termene și condiții.
1: Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Pe radio râdem. În online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
5: Yeah! This is Pro FM, Open Radio.

0: Trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Music Channel.
1: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Muzică în boxe, content în feed.
3: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: treabă sau ești pe relaxare, la Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumea de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Femei bat pe

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.